0: NFM er eneste radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: God morgen og velkommen til statistikkquizen her på NFM. Du som på, kan jo være med og gjette, men vi har jo fått en, ja, vi får egentlig bare si frivillig deltaker da, Miriam.
2: Ja, vi vil si at de mer ufrivillig denne gangen her enn sist gang.
1: Okay.
2: Da var jeg enda mer frivillig.
1: Gikk ikke så bra.
2: Nei, og sånn kan vi skjønne.
1: Nei, ble ikke gå så veldig bra heller, sånn egentlig da. Men vi skal starte på flyet. Det jo sommer og ferietid for mange, og hvis man skal ut og fly, det da innenfor å lene flysetet tilbake, trykke på den der knappen, og så trykke seg litt inn mot personen som sitter bak.
2: Ja, det vet jeg mange imot, men personlig så jeg for.
1: Du mener innenfor?
2: Ja, hvis det ikke skulle vært meningen, så burde de ikke ha den knappen der i første omgang.
1: Ja. Hvor stor del av befolkningen mener at det innenfor å lene seg tilbake på fly?
2: 43.
1: Ja, det 50% faktisk.
2: Oi,
1: ja,
2: kanskje, så ikke, det, nei, kanskje ikke folk så imot det likevel da.
1: Det 41% som mener at det ikke innenfor, og så det jo noen som ikke har noen mening da. Så det var jo ganske nært, skal vi gi det poeng på den da?
2: Ja, kan vi det?
1: Ja, vi kan det. Vi kan gjøre det. Ja.
2: Du så snill i dag.
1: Har du vært i en nabokrangel før?
2: Nei.
1: Bra. Men det jo alltid noen som krangler med naboen. Hvor stor del av befolkningen har vært i en nabokrangel, tror du?
2: Da 79.
1: Oj.
2: Ja, jeg tror det mange.
1: Totalt skivebom der. 19% av befolkningen har vært i en nabokrangel. Men alle de fleste har et godt forhold til naboen, virker det som.
2: Ok, men det var bra, det var grei å ga med et poeng i sted.
1: Ja, så skal vi vaske toalett, men hvor ofte skal vi gjøre det? Hvor stor del av befolkningen vasker toalettet hver dag?
2: Åh, 41?
1: Nei, 4% gjør det hver dag. Hvor mange gjør det en gang i uka?
2: I hvert fall, jeg håper 93. Jeg håper.
1: 43% vasker en gang i uka. Ja, 26% vasker flere ganger i uka da.
2: Okay.
1: Så,
2: 26?
1: Ja, 26 flere ganger i uka. Så det jo flertallet som innenfor ukesintervallet, for å si det sånn. Men hvor mange, altså hvor stor del av befolkningen vasker toalettet månedlig eller sjeldnere?
2: 3%.
1: 9%. Mm. Ja, så en av ti har et toalett som ikke har vært vasket på en måneds tid, eller lenge siden.
2: Ja, men jeg har ikke så mange bekjentskap, heldigvis.
1: Det var ukas statistikk hvis det ble med det ene poenget, som var snilt utdelt.
2: Ja, da.
0: Frokostshowet på NFM. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move,

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Dette BNFM-gull.

0: Beste fra frokostshowet. NFM.
1: Hva gjør du når du 14 år og ikke får sommerjobb? Jo, da gjør du som 14 år gamle Mali fra Åstad. Du starter din egen sommerjobb.
2: Jeg selger cookies.
3: Så du har startet din egen stand her på torget?
2: Ja.
3: Har du søkt på mange sommerjobber?
2: Jeg søkte på veldig mange sommerjobber. Lagde CV og alt, men det var ikke så veldig mange som ville ha ansatte under 16.
3: Hvorfor akkurat cookies?
2: Nei, jeg har jo elsket bake helt siden jeg var liten, egentlig. Og nå i det siste så har jeg bakt mer og mer cookies og laget min egen oppskrift og sånn. Og så litt sånn intern til venner, og alle har sagt at jeg burde starte å selge. Så ja, det har jeg gjort.
3: Hvor mange cookies selger du i løpet av en dag på en god dag?
2: Rundt 60-70, kanskje.
3: Baker du alt selv?
2: Ja. Ikke på det her, jeg håper at mamma har hjulpet litt med hundegodbitene, men det her gjør jeg selv.
3: Hvilke smaker er det det går mest av?
2: Enten klassiske eller sommerkukken.
3: Hva er det som er i dem?
2: Sommerkukken så er det bringebærfyll, og tre typer sjokolade, og så er det melksjokolade og mørk sjokolade i den klassiske. Og så er det litt sånn diverse da. I VM-kukken så er det for eksempel potetgull, som gjør den veldig crispy og god.
3: Hva er det som har overrasket deg mest etter at du har startet opp selv her?
2: Og det er kanskje hvor hyggelig turisten er. De snakker og er så snille.
3: Du sa at du hadde laget din egen oppskrift. Ja. Hvordan var prosessen der?
2: Nei, jeg startet med en grunnoppskrift. Altså, jeg testet litt forskjellige ting, prøvde å brune smør. Og ja, det er noen vitenskap bak da. Så ja, lærte meg litt om det.
3: Måtte du ha noen spesielle tillatelser for å stå her?
2: Hva? Ja, jeg er registrert hos Mattilsynet, og så måtte jeg sende inn søknad til kommunen for å stå her. Ja, da har jeg fått litt hjelp av mamma og pappa og sånn.
1: Det sa 14 år gamle Mali Frosta. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi klar for en liten tur ut av landet. Vi skal fra Varden til verdensende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse, men før vi drar av gårde så starter vi alltid her. Nummer 1 i Norge for øyeblikket, den høres sånn ut. Det vikingblod, det Roro-sangen. Oliberg og katastrofe.
2: Jeg lurer på hvor lenge den kommer til å være på topp i.
1: Han har solid margin til plass nummer 2 på lista her, som også VM-sang, da. Det sammen for Norge med Nicolai Ram og Markus Nerby. Die Die ligger på tredje plass, som også VM-låt. Og Alt for Norge med Drillos ligger på fjerde, og Henna mot himmelen, som også VM-relatert, ligger på femte. Så det så VM-feber her i landet.
2: Ja, men vi elsker VM!
1: Ja, det artig. Det artig når vi gjør det bra. På søndag det kamp mot Brasil. Vi reiser dit for å sjekke ut nummer 1 i Brasil. Den høres sånn ut. Dette det vi

0: Ja, please, prøv å synge med.
1: Nei, men jeg ble litt fascinert av produksjonen her. Jeg har ikke hørt det sånn før. Pau Pra Toda Obra heter låta som topper I Brasil. Og vi skal fortsette på VM-temaet når vi fortsetter turen. For dersom vi slår Brasil, kan vi møte Storbritannia. Nummer en I England, men det Storbritannia som på en måte ligger på Spotify. Da. Nummer en I Storbritannia og England. Det noe helt annet enn det som ligger på toppen I Brasilien, I hvert fall.
0: Altså, om det her vi møter I neste finale igjen, så jeg ikke bekymret I det hele tatt.
1: Det en fin låt fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Ja, Storbritannia våkna jo til slutt I kampen I går da, og vant. Men noen andre som vant, det en av vertsnasjonene, nemlig Mexico. De skal møte Storbritannia, så det blir en av dem hvis vi vinner mot Brasil. Nummer 1 I Mexico hører sånn ut.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM-gull.

0: samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
1: I don't think I know you.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Det frokostshowet her på NFM, og vi har med oss Victor Kornik. God morgen, god morgen.
2: God morgen.
1: Artist fra Norge, Frankrike, halvt om halvt, halvt Sunnmøring også.
2: Ja, det stemmer.
1: Og men ja. Forkjærlighet for musikere fra rundt Molde.
2: Det har jeg, ja. Jeg har jobbet med utrolig mange musikere fra blant annet jazzlinjen på den videregående skolen det har.
1: Men denne gangen så har du tatt med deg Severin fra Gossen når du har laget en ny låt som nettopp sluppet.
2: Det stemmer.
1: Vi nevnte at du var halvt norsk og halvt fransk, og her om dagen så spilte jo Norge mot Frankrike.
2: Ja.
1: Hvilken side satt du på da?
2: Da heier jeg på Norge, siden jeg synes det mest spennende med underdogs da. Og så jeg jo I Norge og kjenner på stemningen her. Men det var ikke like trist for meg, enn som dere tror jeg.
1: Ja, nei, men vi stilte jo med B-laget vårt, så det går jo helt fint.
2: Det sant.
1: Men det kan jo hende at vi møtes igjen senere I turneringa.
2: Ja.
1: Heier du fremdeles på Norge da?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ok, ja, det bra.
2: Hele hjertet.
1: Nok fotball I denne omgang, men vi må tilbake igjen til musikken. Hvor lenge har du kjent Severin?
2: Jeg har kjent han I 6 år faktisk. Vi gikk på Høgskolen Kristiania sammen og studerte musikkproduksjon og låtskriving.
1: Men nå har dere endelig funnet sammen I et samarbeid og en ny låt som ute?
2: Ja, det jeg glad for.
1: Hvordan kom samarbeidet I gang?
2: Nei, vi tok jo egentlig bare kontakt, og så egentlig ville vi lage en låt sammen da, hvor han også var artist, men så ble det mer en Kornik-låt da. Så da ble det sånn denne gangen, men vi ønsker å lage en ordentlig collab-låt hvor begge er artister da.
1: Men han med å synge på refrenget?
2: Ja, det han faktisk.
1: Låta den heter Locked In, fortell om den.
2: Ja, så det handler om å ikke være lagt inn lenger, så det vil si at man single igjen. Låta handler egentlig om den følelsen man kan få på et dansegulv, hvor man flørter med ukjente, danser med venner og føler seg fri igjen.
1: Vi må høre låta vi. Det da Victor Kornik med låta Locked In, som du får her på NFM. Takk for praten, Victor, og så får du bare si fra når det kommer noe mer I nær fremtid.
2: Det skal jeg. Takk for meg. Ha en fin dag.

0: Hva skjer?
1: NFM er eneste radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
2: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.

0: Det beste fra frokostshowet på 1FM.
1: Dette frokostshowet på 1FM. Riktig god morgen. Har du noen gang pirket på noe offentlig, fordi at du bare måtte sjekke om det satt løst?
2: Veldig mange ganger.
1: Tenkte at du går forbi rosepikken her oppe. Vannet har blitt grønt, og så det noe I bunnen som har begynt å flasse av, så du går bort og stikker hånda ned I vannet for å undersøke. Og deretter så blir du anmeldt for hærverk og risikerer 10 år I fengsel.
2: Altså, det så sinnssykt, for altså sånn, men det jo naturlig, altså når man ser sånn maling som flasser av på vegger eller et eller annet, man må jo bare plukke.
1: Ja, men ikke gjør det. Det høres sprøtt ut å få risikere 10 år fengsel for noe sånt, men det omtrent det den tidligere amerikanske OL-paddleren David Hearn sier skjedde med han, for han tiltalt for grovt skadeverk etter en episode ved Reflecting Pool, altså det berømte bassenget utenfor Lincoln Memorial I Washington D.C., altså det lange bassenget. Ja, det du har sett på film sikkert.
2: Ja.
1: Det ble nylig pusset opp for over 14 millioner dollar. Det fikk også en ny blå farge, som Trump valgte å kalle American Flag Blue. Men kort tid etterpå så begynte belegget I bunnen å løsne, og vannet ble grønt av alga. Og så kommer Hearn forbi på sykkel. Han sier selv at han bare vil undersøke en løs bit I bunnen av bassenget. Han nevnte at han ikke ødela noe, men han stakk jo hånda ned I bassenget da, og tok på noe som allerede har begynt å løsne. Myndighetene ser annerledes på det. Ifølge tiltalen så skal han ha skadet belegget I bassenget og risikere nå 10 år I fengsel. 10 år for å stokke hånda ned I et basseng.
2: Oh, men det så sinnssykt, for det sånn du forventer sånn totalitært, sånn, av syke diktatorer du hører om I andre plasser. Ja. Men det her et vestlig land.
1: Ja. Fyren tiltalt, ikke dømt enda. Nekte for å ha gjort skade. Trump har på sin side tidligere hevde at hærverk har ødelagt på senga og har advart om lange fengselsstraffer. 6 personer skal være pågrepet, men Hearn den eneste som offentlig identifisert. Så neste gang du ser noe som flasser på et offentlig sted, så la nysgjerrigheten ligge. Ikke pirk, ikke sjekk, ikke vær den personen.
0: Frokostshowet på 1FM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfisball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Transmission live. Det blir paddle på sjøfronten I Molde ganske snart. For da ingen meldt interesse for det ledige arealet nedenfor Køl, så Molde Paddle en mulighet, det sier Elias Mordal, som daglig leder for Molde Paddle.
1: Her nede på sjøfronten så skal vi sette opp en paddlebane nå I sommer. Så det blir et veldig kult prosjekt, og sammen med Folegodt så skal vi også ha uteservering. Så det blir et fantastisk tilbud for Molde by her I sentrum.
2: Hvordan fikk dere denne ideen?
1: Nå ble det utlyst en artikkel om at Moldetorget og kommunen ikke hadde leietaker her nede. Vi har lenge tenkt på å ha en utebane her I byen, så når muligheten kom, så var ikke vi vonde å be.
2: Hva paddel og kron fungerer det?
1: Hvis du har spilt squash, hvis du har spilt tennis, så paddel en god blanding mellom det. Det en tennisbane med glassvegger rundt, veldig lav terskel, sosialt, så det utrolig stor mulighet for at mange har det gøy her nede.
2: Hvordan skal denne banen settes opp I praksis?
1: Nå det slik at det en trailer på vei fra Spania. Det kommer et team fra Finland som skal montere det opp. Så nå kommer den tidlig I juli, og planen vår at den banen den må stå ferdig til Molde oss.
2: Tilbudet midlertidig?
1: Ja, nå det sånn at vi først og fremst skal få stå her I to måneder fra vi åpner opp til publikum. Så det blir bare spennende og gøy å bidra til liv her I sentrum.
2: Bruk av banen gratis, bookingbasert eller betalt?
1: Nå det sånn at vi har et bookingsystem som heter Matchy. Veldig enkelt å bruke. Der kan du gå inn, velge bane, tid og dag og tidspunkt, og så det bare å komme ned og taste inn koden, og så har du bana for deg selv.
2: Hvordan kan man få tak I utstyr?
1: Vi har også en sånn utleieautomat her, så dem som ikke har eget utstyr, dem kan gå inn, velge rekkert, ballrør, og så har du også det, enkelt med VIPs.
0: Det sa Elias Mordal, som daglig leder for Molde Paddle, og det blir også samarbeid med Folegodt, som skal selge bakevarer på samme plass.
3: Her blir det kanelsnurra, lykkeboller, påsmurte briks, påsmurte baguetter, kaffe, te, brus, iste. Her vi står jo selve bana, så rett utenfor så kommer det 10 tomannsbord med stoler, og så kommer det noen lounge-stoler ved siden av. Så alt dette her det jo Molde Paddle som på en måte drifter. Jeg bare henger på og slenger ut bakevarer og kaffe og sånn, så det blir innmari stilig å få dette ned. Så får vi bare håpe på fint vær.
0: Det sa Kristin Hegdahl I Folegodt. Reporter var Sara Midtsæter. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for juni inn I neste uke, så hvis du har fått barn I juni og ikke meldt det på enda, finn påmeldingen på nfm.no, muligheten for en svær premiepakke. Og når man først har fått barn, så jo spørsmålet selvfølgelig, hva skal så barnet hete? Det var det. Kanskje man skulle tatt et kunavn?
2: Åh, tenk å ha en unge som heter Dagros da.
1: Ja, for eksempel. Men den veien det ikke så mange som drar det. Men motsatt vei derimot, det stadig flere kyr som får menneskenavn. Tina har kommet med litt navnstatistikk for de mest populære kunavnene.
2: Ok, men det gøy. Jeg elsker når dyr blir gitt menneskenavn. Det så funnig.
1: Dagros og Litago fremdeles de mest populære kunavnene ifølge kunavnestatistikken. Men det et par jentenavn som veldig populære der også, på begge sider på en måte. Altså både hos mennesker og hos
2: kyr. To beinte og fire beinte.
1: Ja. Hva skal så kalven hete? Jo, den kan hete Frida. Som på en fjerde plass, og så har vi Nora som også inne på lista på en niende plass.
2: Ja, men det koselig. Det fine navn da.
1: Ja, Nora og Frida får også selskap for en del andre vanlige menneskenavn som Anna og Sara, og ikke minst dronningnavnet Sonja.
2: Herregud, det nydelig.
1: Men det en del tradisjonelle kunavn der også, som både Rosa, Staslin, Klara og Rødlin. Med. Jeg vet ikke om de kunne egne seg som menneskenavn. Rosa, kanskje?
2: Ja, Klara.
1: Klara ja. Jo et menneske, men det gått litt ut på dato, kanskje. Klara. Ja.
2: Men Staslin og Rødlin har jeg aldri hørt før.
1: Men, det har vært for lite på gård, da, ser du.
2: Men en Toro-kua,
1: ja.
2: det kan hende komme opp på den liste over...
1: Toro, ja.
2: Ja, Toro. Ja.
1: Kanskje det.
2: Ja, bergenserkua. Eller det var det egentlig en okse.
1: Ifølge språkforsker Ivar Utne, så det en forkjærlighet for gamle kunavn, den holdes I hevd, til forskjell fra navn på kjæledyr, som stadig ble mer og mer menneskelig. Men bønderen, han tror at de mer opptatt av kultur og historie, når de gir navn til dyra, enn det byfolket
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste, og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane, eller suse ned Olas froskehopp, mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på Lilleputthammer.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En kinesisk kvinne i 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet i 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent i mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap i Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker i en konteiner i Oslohavn. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling i ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn i fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette NFM-gull.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det ferietid. Joho! Ja, ferie bra, bare ordet kan jo få han til å senke skuldrene litt. Det lett å se for seg sånn type sol, strand, kaffe på trappa, eller bare det å slippe vekk I klokka, det også fint.
2: Ja, men derfor ikke skjønner hva du skal advare mot.
1: Ja, det en psykologiprofessor, Per Einar Binder, som kommer med en liten feriekaldusj, en liten pekefinger, en liten advarsel, for ferien, det ikke en magisk nullstillingsknapp. Mange tenker at jo, altså noen uker ferie I juli, det skal reparere 11 måneder med stress, jobb, henting, levering, mail, mas og evig kamp mot klesvasken og så videre. Funker det? Nei, ikke helt. Og så sier han at ferie absolutt kan være god medisin. Du får bedre humør, mindre stress, bedre søvn, færre altså, vondt I kroppen.
2: Du gjør det jo ikke saken verre I hvert fall.
1: Nei, det gjør ikke det. Men advarselen, det tabba som mange gjør. De tar med seg jobben på ferie.
2: Ah, nei, I can't relate. Det her kjenner vi ikke igjen I oss.
1: Men det veldig mange som gjør det. For det hjelper ikke så veldig mye å ligge på stranda hvis du samtidig skal sjekke jobbmailen. Da det ikke ferie, da det bare hjemmekontor med sand I tastaturet.
2: Ja, nei, men altså, når man har sånn langvarig ferie, så det bare å slette alle jobbapper. Man har jo ikke bruk for dem.
1: Det trenger kanskje ikke å slette dem, I alle fall slå av advarslene.
2: Advarslene. Nå vi veldig på advarsler her.
1: Slå av varslene. Ja, og hold dere unna jobbmail og sånne ting. La hodet få fri, ikke bare kroppen. Det det som poenget her. Vi trenger pausa, men løsningen ikke alltid å legge all hvile inn I sommerferien heller, for hvis du må reddes av sommerferien hvert år, så kan det at hverdagen din også trenger litt av justering da.
2: Ja, nei, men jeg skjønner ikke, det så tullet at man legger opp til en hverdag man så desperat etter ferie fra.
1: Ja, det et godt poeng egentlig.
2: Det gir ikke mening I mitt hode, så jeg kjenner meg ikke igjen I det der.
1: Hvordan få mest mulig ut av ferien? Jo, svaret ganske enkelt. Vær der du ikke vær på kontoret I hodet, ikke I innboksen og ikke I neste møte. Ta ferie på ekte, koble ut alt som har med jobb å gjøre. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: beste fra frokostshowet. DNFM.
1: Det frokostshowet på NFM, det onsdag, og vi klar ved spalten vår. Det noe med oss alle, og det, ja, men det bra at det ikke mandag I dag, Øyvind Tryleiner.
2: Ja, fordi det jo mange som synes at mandager tyngre enn andre dager.
1: Bortsett fra han som roper endelig mandag.
2: Yes.
1: Petter Stordalen.
2: Ja. Ja. Men det som litt rart da, som veldig få egentlig tenker av, at mandager finnes jo egentlig ikke.
1: Det jo, det gjør det jo.
2: Nei, mandager det noe vi har funnet opp. Ja, det veldig få andre arter her på denne kloden som forholder seg til konseptet mandag.
1: Ja, de har hverken mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Nei, de har ikke helg.
2: Nei, de har ikke helg, for det var det jo Helge fra Smash-reklamen som fant opp.
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Men I alle fall, så da, konseptet helg jo veldig rart. Søvnmessig så behandler vi helg som om det noe sånn spesielt magisk med den.
1: Det, og det det.
2: Fordi vi har jo da et søvnunderskudd I løpet av uka.
1: Som vi tar igjen I helga.
2: Som vi, ja, hvis det hadde gått an, men beklageligvis så det ikke sånn det
1: Nei, fordi, vet vi har snakket om det før.
2: Fordi det jo da dette her med at vi behandler det som om vi skulle pusse tennene litt grann I løpet av uka, så bare stormpusser vi I løpet av helgen, og så skal det fungere veldig mye bedre. Men det en annen ting vi gjør I løpet av helgen også, og det at vi endrer på døgnrytmen vår.
1: Ja, ja, da kan være oppe lenger,
2: for ja, man kan være oppe opp lenge tidlig. Og sove lenge, ja. Ikke sant? Og utfordringen med det at vi har en sånn indre klokke som justerer seg, og den justerer seg med inntil en hel time hver eneste dag. Og når vi da kommer til mandagen, så har vi faktisk påført oss selv en jetlag på 2 timer I praksis.
1: Ja, det kan stemme. Ja. Ganske bra med min klokke.
2: Sånn at vi har endret da hele søvnmønstret vårt, sånn at kroppen vår rett og slett 2 timer ute av synk. Mm. Og vi får da sovet helt feil også I forhold til vår indre klokke. Så ja. Vi må bruke da mandag og tirsdag på å justere den klokka tilbake igjen, før vi da kan feilstyre den igjen neste helg.
1: Ja, og når du sier det på den måten, så gir det veldig mye mening at mandag tyngre enn andre dager I uka.
2: Ja, så kroppen har jo da ikke lyst til å forholde seg til mandager, egentlig. Han får lyst til å forholde seg til alle dagene som like, og vi trenger like mye søvn og like mye regelmessighet egentlig I helgen eller ikke.
1: Når stod du opp I dag?
2: I dag stod jeg opp litt grann senere. I dag lå jeg forholdsvis på normalen. Jeg gjorde det. Men det ble litt grann hastig ut I bilen.
1: Men du søv litt grann lenger på helg du også?
2: Ja, jeg sier ikke at det ikke sånn det blir, og jeg sier ikke at det veldig, veldig galt, men det bare en mekanisme som vi skal være klar over, sånn at vi vet at det helt vår egen feil.
1: Ja, men om man har litt grann søvntrøbbel, så kan man kanskje gjøre noen justeringer I helga.
2: Ja, for de som da lider med insomni eller har på en måte søvnrytmeproblemer, så dette viktig. Da den kontinuiteten og den regelmessigheten I søvn kjempeviktig å holde fast på. Ellers så skal man bare være klar over det.
1: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk. Frokostshowet på NFM.

0: radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Store. Norges VM-avansement I går, det skaper overskrift av verden over, ifølge NRK. Det mange som har lagt merke til det norske landslaget, ikke bare for roinga som har fått mye oppmerksomhet, men også fordi at vi har Erling Braut Haaland, og fordi at vi tok oss videre og slo et ganske så sterkt elfenbeinskystlag.
1: Ja, men altså, tenk da, Brasil neste steg. Du sa det,
0: ja da.
1: Og I går så var jeg sånn, åh, Brasil, og du bare, ja, men først så må vi slå elfenbenskysten, og så slo vi elfenbenskysten.
0: Ja, og nå skal vi slå Brasil.
1: Ja!
0: Og Wayne Rooney, den gamle Manchester United-helten, han har ikke noe særlig tro på at Norge skal slå Brasil.
1: Men hva vet han da?
0: Ja, han har greie på fotball, han altså. Men det han sier... Altså, han jo imponert over Norge, da. Og da de norske stjernene tok seg videre I går kveld, så utbrøt programlederen på BBC, Gabby Logan, at de forbereder seg på å gjøre den ikoniske roingen sin. Wayne har øvd, han har ikke lovet å levere den I kveld, men før turneringen over. Og da svarer Rooney, «Hvis Norge tar seg til kvartfinalen, skal jeg ro ned River Mersey.» sier han, mens han har flere sånn liste. River Mersey 113 kilometer lang elv, som renner fra Stockport, nær Manchester, og ut I Irske sjøen ved Liverpool, så det blir jo en ganske lang rotur for Wayne Rooney, dersom Norge slår Brasil på søndag.
1: 113 kilometer, kan du putte det I en målestokk som vi forstår? Så blir det sånn, Molde til Trondheim, eller sånn?
0: Ja, litt kortere enn som så, 500 kilometer omtrent til Oslo, og cirka 60 kilometer omtrent til Kristiansund, så dobbelt så langt som til Kristiansund.
1: Det ro, ro frem og tilbake ja. Til Kristiansund da?
0: Ja,
1: egentlig. Ok, men vet du hva? Den godkjent. Mm. Den godkjent.
0: Vi gleder oss. Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det er ferietid, og spørsmålet som mange stiller til da, det er hvor tidlig er egentlig tidlig nok på flyplassen når du skal ut og reise? Er du en av dem som kommer slentrende sånn rett før gaten stenger, eller er du ute i god tid for å slippe å stresse når det er ferie?
2: Hva tror du er?
1: Nei, skal ikke dømme noen i, men...
2: Nei, jeg kommer ganske tett på avgangen, ja.
1: Gjør du det?
2: Ganske tett på, ja. Ja.
1: Det er ikke alltid at det lønner seg, det. Nå skriver VG i dag om 200 meter passkø på Gardermoen.
2: Åh, det er lite som er verre enn å stå i kø, herregud.
1: Det står om en familie som var, ja, de har gått over en time i, før avgangen at de stilte seg i kø, men hvis man leser mer om klokkeslett og sånne ting, så står de der egentlig 2 timer og 20 minutter før avgang. Men uansett, de mistet flyet. Fordi at den automatiske passkontrollen var ute av drift. Vi har jo massevis av system som skal gjøre ting mye enklere for oss.
2: Ja, men det rart med det, for at av en eller annen grunn så fungerer ikke systemene hverken på skatteetaten eller på flyplassene.
1: Nei, altså det blir så store konsekvenser når de automatiske systemene ikke virker.
2: Ja, og der er det alle mann for dem selv, liksom. Ja. Det er ikke noe hjelp å få. Du har ingen rettigheter.
1: Nei, og de kom frem til gaten 5 minutter etter at den var lukket, så de følte jo at Norwegian bare slengte igjen døra sånn rett før de kom. De var en av 4 familier som ikke fikk være med det flyet da, så ja,
2: og når de hadde stått i kø i over 2 timer før. Herregud, jeg hadde vært forbanna.
1: Frustrert.
2: Jeg hadde vært rasende.
1: En så skikkelig dårlig start på ferien. Og de risikerer nå å måtte betale rundt 30 000 kroner for nye billetter.
2: Ja, altså det er jo ran på åpen gate.
1: Men hvem bør egentlig ta regningen for det da?
2: Norwegian? Ja. Gardermoen? Hvem som helst som ikke er familie som skal på ferie?
1: Møt opp tidlig, sier de. Men hvor tidlig er tidlig nok?
2: Så står dagen i forveien da. La oss som at det er sånn konsept at du overnatter, ta med teltet på Gardermoen.
1: Ja, altså etter å ha sett den saken her, hvis de skulle ha ut og reise nå i morgen for eksempel, har kommet til å ha vært ute i 4-5 timer i hvert fall.
2: Ja, det hadde vært
1: marginene på min side.
2: Ja, det hadde vært en halvtime før i kjent stil. Frokostshowet på NFM.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egenhånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Dette 1FM-gull.

0: NFM-nyhetene.
1: Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. I går startet årets Tour de France med lagtempo i Barcelona. Norske ryttere går inn i rittet med høyere ambisjoner enn i fjor etter at Uno X-rytter Jonas Abrahamsen vant en etappe. For Tobias Halland Johannessen er målet bedre enn en sjetteplass, og han viser til en sterkere oppkjøring før rittet. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement i København tidligere i uken, og at han nå død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldsseglingsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. Flere enn titalls tusen mennesker demonstrerte i flere franske byer lørdag i protest mot seksuell vold. Markeringene kommer etter voldtekten og drapet på en 11 år gammel jente i Florence. AFP opplyser at jentas kropp ble funnet forrige måned etter at hun forsvant 29. mai. Den mistenkte har tidligere vært formelt anklaget for å ha voldtatt et barn. Nesten 3000 personer nå bekreftet døde etter jordskjelvene i Venezuela i forrige uke, opp fra fredag. Over 16000 meldt skadet, og titusenvis kan fortsatt være savnet. To kraftige skjelv rammet landet med styrke på 7,2 og 7,5. Dette var de sterkeste jordskjelvene i landet siden 1900. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Det är sommertid och när sommaren är här, ja, då kommer det många cruiseturister till byn. Och du Miriam, du har varit ute på gata och mött många av dem nu?
2: Ja, herregud för en trivlig gäng.
3: Bro. It'll be same. Look at these stupid English.
2: Da har cruiseskipene inntatt Moldefjorden, og det har turistene også. Og vi lurer litt på, hva de egentlig gjør her I Lille Molde?
4: We're from England. The north of England, near Manchester.
5: Dublin.
6: I'm from Minneapolis, Minnesota.
7: We're from Florida.
2: Long way.
7: Very long way.
8: Yeah. Came all the way to see you.
7: Specifically to see Molde.
8: Yeah.
2: How do you like Molde so far?
8: Lovely.
9: Very nice.
8: It's nice and warm. We've had a coffee in the square.
9: The walk along the front is lovely. The boardwalk, very nice. We're hoping to go for a walk this afternoon. Maybe not quite as far as Varden, maybe to Storlia.
6: It's beautiful and very clean. I went to the salmon center. I learned more details about salmon and then I did a cooking class.
7: We're just going to walk around and see the sights.
2: Have you been watching the World Cup?
7: Yes.
2: Yeah. Have you seen Norway?
8: Yes.
7: Yes.
10: And while we're here, we will root for Norway.
4: Tonight is the England game. We will be eating dinner at the same time as the kickoff. So we will miss the game.
8: And I don't care.
4: Yeah. And Jane doesn't care.
9: Ireland's not in the World Cup, I'm afraid. So we may as well root for Norway. Yeah.
1: Det bra. De heier på Norge mens de her. De ja, det, har vel ikke noe annet valg.
2: Nei, det skulle bare mangle. Og jeg var kanskje litt pushy når jeg spurte hvem de heier på.
1: Du var det, ja.
2: Ja, klart.
1: Kom ikke fram det.
2: Nei, men selvfølgelig, men altså, vi klipper jo lime litt. Ja, ja, naturligvis.
0: NFM eneste radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
11: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15.30.
12: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
0: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
13: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM-gull.

0: fra frokostshowet på NFM.
1: God morgen og velkommen til statistikkquizen her på NFM. Du som på, kan jo være med og gjette, men vi har jo fått en, ja, vi får egentlig bare si frivillig deltaker da, Miriam.
2: Ja, vi vil si at de mer ufrivillig denne gangen her enn sist gang.
1: Ok.
2: Da var jeg enda mer frivillig.
1: Gikk ikke så bra.
2: Nei, og sånn kan vi
1: skjønne. Nei, ble ikke gå så veldig bra heller, sånn egentlig da. Men vi skal starte på flyet. Det jo sommer og ferietid for mange, og hvis man skal ut og fly, du da innenfor å lene flysetet tilbake, trykke på den der knappen, og så trykke seg litt inn mot personen som sitter bak.
2: Ja, det vet jeg mange imot, men personlig så jeg for.
1: Du mener innenfor?
2: Ja, hvis det ikke skulle vært meningen, så burde de ikke ha den knappen der i første omgang.
1: Ja, hvor stor del av befolkningen mener at det innenfor å lene seg tilbake på fly?
2: 43.
1: Ja, det 50% faktisk.
2: Oi, ja, kanskje ikke folk så imot det likevel da.
1: Det 41% som mener at det ikke innenfor, og så det jo noen som ikke har noen mening da. Så det var jo ganske nært, skal vi gi deg poeng på den da?
2: Ja, kan vi det?
1: Ja, vi kan ja, det. Yes, vi kan gjøre det.
2: Yes. Ja. Du så snill i dag.
1: Har du vært igjen med nabokrangel før?
2: Nei.
1: Bra. Men det jo alltid noen som krangler med naboen. Hvor stor del av befolkningen har vært i en nabokrangel, tror du?
2: Da 79.
1: Oi.
2: Ja, jeg tror det mange.
1: Totalt skivebom der. 19% av befolkningen har vært i en nabokrangel. Men de fleste har et godt forhold til naboen, virker det som.
2: Ok, men det var bra, det var grei å ga med poeng i sted.
1: Ja, så skal vi vaske toalett, men hvor ofte skal vi gjøre det? Hvor stor del av befolkningen vasker toalettet hver dag?
2: Åh, 41?
1: Nei, 4% gjør det hver dag. Hvor mange gjør det en gang i uka?
2: I hvert fall, jeg håper 93. Jeg håper.
1: 43% vasker en gang i uka. Ja, 26% vasker det flere ganger i uka da.
2: Okay.
1: Så,
2: 26?
1: Ja, 26 flere ganger i uka. Så det jo flertallet som innenfor ukesintervallet, for å si det sånn. Men hvor mange, altså hvor stor del av befolkningen vasker toalettet månedlig eller sjeldnere?
2: 3%.
1: 9%. Mm. Ja, så 1 av 10 har et toalett som ikke har vært vasket på en måneds tid, eller lenge siden.
2: Ja, men jeg har ikke så mange bekjentskap, heldigvis.
1: Det var ukas statistikk hvis det ble med det ene poenget, som var snilt utdelt.
2: Ja, da. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
0: NFM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gule.

0: Rommet. Transmission live.
1: Hva gjør du når du 14 år og ikke får sommerjobb? Jo, da gjør du som 14 år gamle Mali fra Åstad. Du starter din egen sommerjobb.
2: Jeg selger cookies.
3: Så du har startet din egen stand her på torget?
2: Ja.
3: Har du søkt på mange sommerjobber?
2: Jeg søkte på veldig mange sommerjobber. Lagde CV og alt, men det var ikke så veldig mange som ville ha ansatte under 16.
3: Hvorfor akkurat cookies?
2: Nei, jeg har jo elsket bake helt siden jeg var liten, egentlig. Og nå i det siste så har jeg bakt mer og mer cookies og laget min egen oppskrift og sånn. Og så litt sånn intern til venner, og alle har sagt at jeg burde starte å selge. Så ja, det har jeg gjort.
3: Hvor mange cookies selger du i løpet av en dag på en ja, god dag?
2: Rundt 60-70, kanskje.
3: Baker du alt selv?
2: Ja. Ikke på det her, jeg håper at mamma har hjulpet litt med hundegodbitene, men det her gjør jeg selv.
3: Hvilke smaker er det går mest av?
2: Enten klassiske eller sommerkukken.
3: Hva er det som er i dem?
2: Sommerkukken så er det bringebærfyll, og tre typer sjokolade, og så er det melksjokolade og mørk sjokolade i den klassiske. Og så er det litt sånn diverse da, i VM-kukken så er det for eksempel potetgull, som gjør den veldig crispy og god.
3: Hva er det som har overrasket deg mest etter at du har startet opp selv her?
2: Og det er kanskje hvor hyggelig turisten er. De snakker og er så snille.
3: Du sa at du hadde laget din egen oppskrift. Ja. Hvordan var prosessen der?
2: Nei, jeg startet med en grunnoppskrift. Altså, jeg testet litt forskjellige ting, prøvde å brune smør. Og ja, det er noen vitenskap bak da. Så ja, lærte meg litt om det.
3: Måtte du ha noen spesielle tillatelser for å stå her?
2: Hva? Ja, jeg er registrert hos Mattilsynet, og så måtte jeg sende inn søknad til kommunen for å stå her. Ja, da har jeg fått litt hjelp av mamma og pappa og sånn.
1: Det sa 14 år gamle Mali Frosta. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi klar for en liten tur ut av landet. Vi skal fra Varden til verdensende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som

0: referanse, men før vi drar av gårde så starter vi alltid her. Nummer 1 I Norge for øyeblikket, den høres sånn ut. Norge, vi vet vi ikke størst, men Odin vet at vi var her først. Det vikingblod, det ro-ro-sangen. Fordi berget og katastrofe.
1: Jeg lurer på hvor lenge den kommer til å være på topp I.
0: Han har solid margin til plass nummer 2 på lista her, som også VM-sang, da, det sammen for Norge med Nicolai Ram og Markus Nerby. Die Die ligger på tredje plass, som også VM-låt. Så Alt for Norge med Drillos ligger på fjerde, og Henna mot himmelen, som også VM-relatert, ligger på femte. Så det så VM-feber her I landet.
1: Ja, men vi elsker VM!
0: Ja, det artig. Det artig når vi gjør det bra. På søndag det kamp mot Brasil. Vi reiser dit for å sjekke ut nummer 1 I Brasil. Den høres sånn ut. Dette det vi møter.

0: Ja, please, prøv å synge med.
1: Nei, men jeg ble litt fascinert av produksjonen her. Jeg har ikke hørt det sånn før. Pau Pra Toda Obra heter låta som topper I Brasil. Og vi skal fortsette på VM-temaet når vi fortsetter turen. For dersom vi slår Brasil, kan vi møte Storbritannia. Nummer en I England, men det Storbritannia som på en måte ligger på Spotify. Nummer en I Storbritannia og England. Det noe helt annet det som ligger på toppen I Brasil I hvert fall.
0: Altså om det her vi møter I neste finale igjen, så ikke bekymret I det hele tatt.
1: Det en fin låta fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Ja, så Storbritannia våkna jo til slutt I kampen I går da og vant. Men noen andre som vant, det en av vertsnasjonene, nemlig Mexico. De skal møte Storbritannia, så det blir en av dem hvis vi vinner mot Brasil. Nummer 1 I Mexico hører sånn ut.
0: Nei, den her, det her soleklart vinner. Den dødskul!
1: Det var veldig laid back.
0: Ja.
1: Litt for laid back.
0: Nei, du laid back fyr du, Stian.
1: Neton Vega. Det som topper I Mexico. Mexico. Nei da, det var Olje Berge som vant, selvfølgelig, denne runden her. Ja.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person er erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre i kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Otterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten er 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement i København tidligere i uken, og at han nå er død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldsherjelsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. I går startet årets Tour de France med lagtempo i Barcelona. Norske ryttere går inn i rittet med høyere ambisjoner enn i fjor etter at Uno X-rytter Jonas Abrahamsen vant en etappe. For Tobias Halland Johannessen er målet bedre enn en sjetteplass, og han viser til en sterkere oppkjøring før rittet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: klippet fra frokostshowet på NFM.
1: Det frokostshowet her på NFM, og vi har med oss Victor Kornik. God morgen, god morgen.
2: God morgen.
1: Artist fra Norge, Frankrike, halvt om halvt, halvt sunnmøring også.
2: Ja, det stemmer.
1: Og men, ja. Forkjærlighet for musikere fra rundt Molde.
2: Det har jeg, ja. Jeg har jobbet med utrolig mange musikere fra blant annet jazzlinjen på den videregående skolen det har.
1: Men denne gangen så har du tatt med deg Severin fra Gossen når du har laget en ny låt som nettopp sluppet.
2: Det stemmer.
1: Vi nevnte at du var halvt norsk og halvt fransk, og her om dagen så spilte du Norge mot Frankrike.
2: Ja.
1: Hvilken side satt du på da?
2: Da heier jeg på Norge, siden jeg synes det mest spennende med underdogs da, og så jeg jo i Norge og kjenner på stemningen her. Men det var ikke like trist for meg, enn som dere, tror jeg.
1: Ja, nei, men vi stilte jo med B-laget vårt, så det går jo helt fint.
2: Det sant.
1: Men det kan jo hende at vi møtes igjen senere i turneringen.
2: Ja.
1: Men heier du fremdeles på Norge da?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ok, ja, det bra.
2: Hele hjertet.
1: Nok fotball i denne omgang, men vi må tilbake igjen til musikken. Hvor lenge har du kjent Severin?
2: Jeg har kjent han i 6 år faktisk. Vi gikk på Høgskolen Kristiania sammen og studerte musikkproduksjon og låtskriving.
1: Men nå har dere endelig funnet sammen i et samarbeid og en ny låt som ute?
2: Ja, det jeg glad for.
1: Hvordan kom samarbeidet i gang?
2: Nei, vi tok jo egentlig bare kontakt, og så egentlig ville vi lage en låt sammen da, hvor han også var artist, men så ble det mer en Kornik-låt da. Så da ble det sånn denne gangen, men vi ønsker å lage en ordentlig collab-låt hvor begge er artister da.
1: Men han med å synge på refrenget?
2: Ja, det han faktisk.
1: Låta den heter Locked In. Fortell om den.
2: Ja, så det handler om å ikke være locked in lenger, så det vil si at man er single igjen. Låta handler egentlig om den følelsen man kan få på et dansegulv hvor man flørter med ukjente, danser med venner og føler seg fri igjen.
1: Vi må høre låta vi. Det da Victor Kornik med låta Locked In som du får her på NFM. Takk for praten, Victor, og så får du bare si fra når det kommer noe mer i nær fremtid.
2: Det skal jeg. Takk for meg. Ha en fin dag.

0: Hva skjer?
1: NFM er eneste radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
2: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15.30.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette er NFM-gull.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Det blir paddle på sjøfronten I Molde ganske snart. For da ingen meldt interesse for det ledige arealet nedfor Køl, så Molde Paddle en mulighet, det sier Elias Mordal, som daglig leder for Molde Paddle.
2: Her nede på sjøfronten så skal vi sette opp en paddelbane nå I sommer. Så det blir et veldig kult prosjekt, og sammen med Folegodt så skal vi også ha uteservering. Så det blir et fantastisk tilbud for Molde by her I sentrum.
3: Hvordan fikk dere denne ideen?
2: Nå ble det utlyst en artikkel om at Moldetorget og kommunen ikke hadde leietaker her nede. Vi har lenge tenkt på å ha en utebane her I byen, så når muligheten kom så var ikke vi vonde å be.
3: Hva paddle og hvordan fungerer det?
2: Hvis du har spilt squash, hvis du har spilt tennis, så paddle en god blanding mellom det. Det en tennisbane med glassvegger rundt, veldig lav terskel, sosialt, så det utrolig stor mulighet for at mange har det gøy her nede.
3: Hvordan skal denne banen settes opp I praksis?
2: Nå det slik at det en trailer på vei fra Spania. Det kommer et team fra Finland som skal montere det opp. Så nå kommer den tidlig I juli, og planen vår at den banen den må stå ferdig til Molde også.
3: Tilbudet midlertidig?
2: Ja, nå det sånn at vi først og fremst skal få stå her I to måneder fra vi åpner opp til publikum. Så det blir bare spennende og gøy å bidra til liv her I sentrum.
3: Bruk av banen gratis, bookingbasert eller betalt?
2: Nå det sånn at vi har et bookingsystem som heter Matchy. Veldig enkelt å bruke. Der kan du gå inn, velge bane, tid og dag og tidspunkt, og så det bare å komme ned og taste inn koden, og så har du bane for deg selv.
3: Hvordan kan man få tak I utstyr?
2: Vi har også en sånn utleieautomat her, så dem som ikke har eget utstyr, dem kan gå inn, velge rekkert, ballrør, og så har du også det, enkelt med VIPs.
1: Det sa Elias Mordal, som daglig leder for Molde Paddle, og det blir også samarbeid med Folegodt, som skal selge bakevarer på samme plass.
4: Her blir det kanelsnurra, lykkeboller, påsmurte briks, påsmurte baguetter, kaffe, te, brus, iste. Her vi står jo selve bana, så rett utenfor så kommer det 10 tomannsbord med stoler, og så kommer det noen lounge-stoler ved siden av. Så alt dette her det jo Molde Paddle som på en måte drifter. Jeg bare henger med på I og slenger ut bakevarer og kaffe og sånn, så det blir innmari stilig å få dette ned. Så får vi bare håpe på fint vær.
1: Det sa Kristin Hegdal I Folegodt. Reporter var Sara Midtsæter.
0: Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Showet. Transmission live. Dette frokostshowet på 1FM. Riktig god morgen. Har du noen gang pirket på noe offentlig, fordi at du bare måtte sjekke om det satt løst?
1: Veldig mange ganger. Ja.
0: Tenk deg at du går forbi rosepikken her oppe. Vannet har blitt grønt, og så det noe I bunnen som har begynt å flasse av, så du går bort og stikker hånda ned I vannet for å undersøke. Og deretter så blir du anmeldt for hærverk og risikerer 10 år I fengsel.
1: Altså, det så sinnssykt, for altså sånn... Men det jo naturlig, altså når man ser sånn maling som flasser av på vegger eller et eller annet, man må jo bare plukke.
0: Ja, men ikke gjør det. Det høres sprøtt ut å få risikere 10 år fengsel for noe sånt, men det omtrent det den tidligere amerikanske OL-paddleren David Hearn sier skjedde med han, for han tiltalt for grovt skadeverk etter en episode ved Reflecting Pool, altså det berømte bassenget utenfor Lincoln Memorial I Washington D.C., altså det lange bassenget. Ja, det du har sett på film sikkert.
1: Ja.
0: Det ble nylig pusset opp for over 14 millioner dollar. Det fikk også en ny blå farge som Trump valgte å kalle American Flag Blue. Men kort tid etterpå så begynte belegget I bunn å løsne, og vannet ble grønt av alga. Og så kommer Hearn forbi på sykkel. Han sier selv at han bare ville undersøke en løs bit I bunnen av bassenget. Han nevnte at han ikke ødela noe, men han stakk jo hånda ned I bassenget, og tok på noe som allerede har begynt å løsne. Myndighetene ser annerledes på det. Ifølge tiltalen så skal han ha skadet belegget I bassenget, og risikerer nå 10 år I fengsel. 10 år for å stokke hånda ned I et basseng.
1: Ja, men det så sinnssykt, for det sånn du forventer sånn totalitært, sånn, av syke diktatorer du hører om I andre plasser. Ja. Men det et vestlig land.
0: Fyren tiltalt, da, ikke dømt enda. Nekte for å ha gjort skade. Trump har på sin side tidligere hevde at herverk har ødelagt på senga, har advart om lange fengselsstraffer. 6 personer skal være pågrepet, men Hearn den ene som offentlig identifisert. Da. Så neste gang du ser noe som flasser på et offentlig sted, så la nysgjerrigheten ligge. Ikke pirk, ikke sjekk, ikke vær den personen. Frokostshowet på 1FM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det ferietid. Joho! Ja, ferie bra, bare ordet kan jo få han til å senke skuldrene litt. Det lett å se for seg sånn type sol, strand, kaffe på trappa, eller bare det å slippe vekk i klokka, det også fint.
2: Ja, men derfor ikke skjønner hva du skal advare mot.
1: Ja, det en psykologiprofessor, Per Einar Binder, som kommer med en liten feriekalddusj, en liten pekefinger, en liten advarsel. For ferien, det ikke en magisk nullstillingsknapp. Mange tenker at jo, altså noen uker ferie i juli, det skal reparere 11 måneder med stress, jobb, henting, levering, mail, mas og evig kamp mot klesvasken og så videre. Funker det? Nei, ikke helt. Og så sier han at ferie absolutt kan være god medisin. Du får bedre humør, mindre stress, bedre søvn, færre altså, vondt i kroppen.
2: Du gjør det jo ikke saken verre i hvert fall.
1: Nei, det gjør ikke det. Men advarselen, det er tabba som mange gjør. De tar med seg jobben på ferie.
2: Ah, nei, I can't relate. Det her kjenner vi ikke igjen i oss.
1: Men det veldig mange som gjør det. For det hjelper ikke så veldig mye å ligge på stranda hvis du samtidig skal sjekke jobbmailen. Da det ikke ferie, da det bare hjemmekontor med sand i tastaturet.
2: Ja, nei, men altså, når man har sånn langvarig ferie, så er det jo bare å slette alle jobbappene. Man har jo ikke bruk for dem.
1: Det trenger kanskje ikke å slette dem, i alle fall slå av advarslene.
2: Advarslene. Nå er vi veldig på advarsler her.
1: Slå av varslene. Ja, og hold dere unna jobbmail og sånne ting. La hodet få fri, ikke bare kroppen. Det er det som er poenget her. Vi trenger pausa, men løsningen er ikke alltid å legge all hvile inn i sommerferien heller, for hvis du må reddes av sommerferien hvert år, så kan det at hverdagen din også trenger litt av justering da.
2: Ja, nei, men jeg skjønner ikke, det er så tullet at man legger opp til en hverdag man er så desperat etter ferie fra.
1: Ja, det er et godt poeng egentlig.
2: Det gir ikke mening i mitt hode, så jeg kjenner meg ikke igjen i det der.
1: Hvordan få mest mulig ut av ferien? Jo, svaret er ganske enkelt. Vær der du er, ikke vær på kontoret i hodet, ikke i innboksen og ikke i neste møte. Ta ferie på ekte. Koble ut alt som har med jobb å gjøre. Frokostshowet på NFM.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Carlo Ancelotti sier det gjensidig respekt med Ståle Solbakken før åttendedelsfinalen mot Brasil. Han sier at Norge har god struktur og offensiv kvalitet, og at det kan bli vanskelig å skape rom. Ancelotti sier kampen blir krevende for å stoppe Erling Haaland, og at temperaturen kan få betydning. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre i kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Otterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten er 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person er erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement i København tidligere i uken, og at han nå er død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldshendelsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er gull. NFM gull.
2: Seier!

0: eneste radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Dette NFM Gull, musikalske juveler.

0: NFMs wake-up call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelsproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler som perler på en snor.

0: 1.5-nyhetene.
1: Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% i Norge, følge Dagens Næringsliv. Det høyest i Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker i det norske nybilmarkedet. Carlo Ancelotti sier det gjensidig respekt med Ståle Solbakken før åttendedelsfinalen mot Brasil. Han sier at Norge har god struktur og offensiv kvalitet, og at det kan bli vanskelig å skape rom. Ancelotti sier kampen blir krevende for å stoppe Erling Haaland, og at temperaturen kan få betydning. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre i kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Otterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten er 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person er erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er gull. 1FM gull.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

Dette er NFM Gull. Musikalske juveler. Let me be your hero. Would you dance?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM Hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Kampstart 15.30.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. Dette NFM Gull.

0: 1.5-nyhetene.
1: Norge spiller åttendedelsfinale i fotball-VM mot Brasil i kveld. Brasil har aldri slått Norge, og de fire tidligere møtene endte med to uavgjorte og to norske seire. Kampen starter klokken 22 norsk tid i East Rutherford i New Jersey. Yr venter rundt 26 grader og regn, som kan påvirke spillet. Politiet melder at en savnet mann funnet død i vannet etter en svømmetur i Øvre Eiker i Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 i morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at Statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken er fjernet. Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% i Norge, ifølge Dagens Næringsliv. Det er høyest i Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker i det norske nybilmarkedet. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
0: Dette er gull. NFM Gull.

0: NRKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Kampstart 15:30.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten? Ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.

0: med musikalske juveler. NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull.

0: En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere tilsammen. Det brasilianske nettstedet Lance skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% I Norge, følge Dagens Næringsliv. Det høyest I Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker I det norske nybilmarkedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette gull. NFM gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Au, au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.

0: beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NRKs kamper direkte. På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15.30.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: NFM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norge går inn i fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og Ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen i kveld. En stor skogbrann nordøst i Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden i Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisning fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil i en tunnel på E39 i Lindesnes i Agder i går, ikke var skyld i ulykken. En mann i 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann er funnet død i vannet etter en svømmetur i Øvre Eiker i Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 i morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at Statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken er fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er gull. NFM Gull.

0: radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Gull. Musikalske juveler.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for juni inn I neste uke, så hvis du har fått barn I juni og ikke meldt det på enda, finn påmeldingen på nfm.no, muligheten for en svær premiepakke. Og når man først har fått barn, så jo spørsmålet selvfølgelig, hva skal så barnet hete? Det var det. Kanskje man skulle tatt et kunavn?
2: Åh, tenk å ha en unge som heter Dagros da.
1: Ja, for eksempel. Men den veien det ikke så mange som drar det. Men motsatt vei derimot, det stadig flere kyr som får menneskenavn. Tina har kommet med litt navnstatistikk for de mest populære kunavnene.
2: Ok, men det gøy. Jeg elsker når dyr blir gitt menneskenavn. Det så funny.
1: Dagros og Litago fremdeles de mest populære kunavnene ifølge kunavnestatistikken. Men det et par jentenavn som veldig populære der også, på begge sider på en måte, altså både hos mennesker og hos
2: tobeinte og firbeinte.
1: Ja. Hva skal så kalven hete? Jo, den kan hete Frida. Som på en fjerde plass, og så har vi Nora, som også inne på lista, på en niende plass.
2: Ja, men det koselig. Det fine navn, da.
1: Ja, Nora og Frida får også selskap for en del andre vanlige menneskenavn, som Anna og Sara, og ikke minst dronningnavnet Sonja.
2: Herregud, det nydelig.
1: Men det en del tradisjonelle kunavn der også, som både Rosa, Staslin, Klara og Rødlin. Med. Jeg vet ikke om de kunne egne seg som menneskenavn. Rosa, kanskje?
2: Ja, Klara.
1: Klara ja. Jo et menneske, men det gått litt ut på dato, kanskje. Klara. Ja.
2: Men Staslin og Rødlin har jeg aldri hørt før.
1: Men, det har vært for lite på gård, da, ser du.
2: Men en Toro-kua,
1: ja.
2: det kan hende komme opp på den liste over...
1: Toro, ja.
2: Ja, Toro. Ja.
1: Kanskje det.
2: Ja, bergenserkua. Eller det var det egentlig en okse.
1: Ifølge språkforsker Ivar Utne, så det en forkjærlighet for gamle kunavn, den holdes I hevd, til forskjell fra navn på kjæledyr, som stadig ble mer og mer menneskelig. Men bønderen, han tror at de mer opptatt av kultur og historie, når de gir navn til dyra, enn det byfolket. Frokostshowet på NFM.

Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: fra frokostshowet på NFM.
1: Det frokostshowet på NFM, det onsdag, og vi klar ved spalten vår. Det noe med oss alle, og det, ja, men det bra at det ikke mandag I dag, Øyvind Tryleiner.
2: Ja, fordi det jo mange som synes at mandager tyngre enn andre dager.
1: Bortsett fra han som roper endelig mandag.
2: Yes.
1: Petter Stordalen.
2: Ja. Ja. Men det som litt rart da, som veldig få egentlig tenker av, at mandager finnes jo egentlig ikke.
1: Det gjør, jo, det gjør det jo.
2: Nei, mandager noe vi har funnet opp. Ja, det veldig få andre arter her på denne kloden som forholder seg til konseptet mandag.
1: Ja, de har, men de har hverken mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Nei, de har ikke helg.
2: Nei, de har ikke helg, for det var det jo Helge fra Smash-reklamen som fant opp.
1: Nei, det tror jeg ikke. Det,
2: men I alle fall, så da konseptet helg jo veldig rart. Søvnmessig så behandler vi helg som om det noe sånn spesielt magisk med den.
1: Det, og det det.
2: Fordi vi har jo da et søvnunderskudd I løpet av uka.
1: Som vi tar igjen I helga.
2: Som vi, ja, hvis det hadde gått an. Men beklageligvis så det ikke sånn det
1: Nei, fordi, jeg vet vi har snakket om det før.
2: Fordi det jo da dette her med at vi behandler det som om vi skulle pusse tennene litt grann I løpet av uka, så bare stormpusser vi I løpet av helgen, og så skal det fungere veldig mye bedre. Men en annen ting vi gjør I løpet av helgen også, og det at vi endrer på døgnrytmen vår.
1: Ja, ja, da kan det være oppe lenger.
2: Ja, man kan være oppe lenge opp og sove lenge, ikke sant? Og utfordringen med det at vi har en sånn indre klokke som justerer seg, og den justerer seg med inntil en hel time hver eneste dag. Og når vi da kommer til mandagen, så har vi faktisk påført oss selv en jetlag på 2 timer I praksis.
1: Ja, det kan stemme. Ja. Ganske bra med mye klokke.
2: Sånn at vi har endret da hele søvnmønstret vårt, sånn at kroppen vår rett og slett 2 timer ute av synk. Mm. Og vi får da sovet helt feil også I forhold til vår indre klokke. Så vi må bruke da mandag og tirsdag på å justere den klokka tilbake igjen, før vi da kan feilstyre den igjen neste helg.
1: Ja, og når du sier det på den måten, så gir det veldig mye mening at mandag tyngre enn andre dager I uka.
2: Ja, så kroppen har jo da ikke lyst til å forholde seg til mandager, egentlig. Han får lyst til å forholde seg til alle dagene som like, og vi trenger like mye søvn og like mye regelmessighet egentlig I helgen eller ikke.
1: Når stod du opp I dag?
2: I dag stod jeg opp litt grann senere. I dag lå jeg forholdsvis på normalen, jeg gjorde det. Men det ble litt grann hastig ut I bilen.
1: Men du søv litt grann lenger på helg du også?
2: Ja, jeg sier ikke at det ikke sånn det blir, og jeg sier ikke at det veldig, veldig galt, men det bare en mekanisme som vi skal være klar over, sånn at vi vet at det helt vår egen feil.
1: Ja, men om man har litt grann søvntrøbbel, da, så kan man kanskje gjøre noen justeringer I helga.
2: Ja, for de som da lider med insomni eller har på en måte søvnrytmeproblemer, så dette viktig. Da den kontinuiteten og den regelmessigheten I søvn kjempeviktig å holde fast på. Ellers så skal man bare være klar over det.
1: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk.
0: Frokostshowet på NFM.

0: with you. NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Det ferietid.
2: Joho!
1: Ja, ferie bra, bare ordet kan jo få han til å senke skuldrene litt. Det lett å se for seg sånn type sol, strand, kaffe på trappa, eller bare det å slippe vekk I klokka, det også fint.
2: Ja, men derfor ikke skjønner hva du skal advare mot.
1: Ja, det en psykologiprofessor, Per Einar Binder, som kommer med en liten feriekalddusj, en liten pekefinger, en liten advarsel, for ferien, det ikke en magisk nullstillingsknapp. Mange tenker at jo, altså noen uker ferie I juli, det skal reparere 11 måneder med stress, jobb, henting, levering, mail, mas og evig kamp mot klesvasken og så videre. Funker det? Nei, ikke helt. Og så sier han at ferie absolutt kan være god medisin. Du får bedre humør, mindre stress, bedre søvn, færre altså, vondt I kroppen.
2: Du gjør det jo ikke saken verre I hvert fall.
1: Nei, det gjør ikke det. Men advarselen, det tabba som mange gjør. De tar med seg jobben på ferie.
2: Ah, nei, can't relate. Det her kjenner jeg meg ikke igjen I oss.
1: Men det veldig mange som gjør det. For det hjelper ikke så veldig mye å ligge på stranda hvis du samtidig skal sjekke jobbmailen. Da det ikke ferie, da det bare hjemmekontor med sand I tastaturet.
2: Ja, nei, men altså, når man har sånn langvarig ferie, så det bare å slette alle jobbappene. Man ja, har jo ikke brukt for dem.
1: Det trenger kanskje ikke å slette dem, I alle fall slå av advarslene.
2: Nå vi veldig på advarsler her.
1: Slå av varslene. Ja, og holde unna jobbmail og sånne ting. La hodet få fri, ikke bare kroppen. Det det som poenget her. Vi trenger pausa, men løsningen ikke alltid å legge all hvile inn I sommerferien heller, for hvis du må reddes av sommerferien hvert år, så kan det at hverdagen din også trenger litt av justering da.
2: Ja, nei, men jeg skjønner ikke, det så tullet at man legger opp til en hverdag man så desperat etter ferie fra.
1: Ja, det et godt poeng egentlig.
2: Det gir ikke mening I mitt hode, så jeg kjenner meg ikke igjen I det der.
1: Hvordan få mest mulig ut av ferien? Jo, svaret ganske enkelt. Vær der du ikke vær på kontoret I hodet, ikke I innboksen og ikke I neste møte. Ta ferie på ekte, koble ut alt som har med jobb å gjøre. Frokostshowet på NFM.

0: Nasjonalfunksjonen. Transmission live. God morgen og velkommen til statistikkquizen her på 1FM. Du som er på, kan jo være med og gjette, men vi har jo fått en, ja, vi får egentlig bare si frivillig deltaker da, Miriam.
1: Ja, vi vil si at de mer ufrivillig denne gangen her enn sist gang.
0: Okay.
1: Da var jeg enda mer frivillig.
0: Gikk ikke så bra.
1: Nei, og sånn kan vi skjønne.
0: Det ble ikke gå så veldig bra heller, sånn egentlig da. Men vi skal starte på flyet. Det jo sommer og ferietid for mange, og hvis man skal ut og fly, det da innenfor å lene flysetet tilbake, trykke på den der knappen, og så trykke seg litt inn mot personen som sitter bak.
1: Ja, det vet jeg mange imot, men personlig så jeg for.
0: Du mener innenfor?
1: Ja, hvis det ikke skulle vært meningen, så burde de ikke ha den knappen der i første omgang.
0: Ja, hvor stor del av befolkningen mener at det innenfor å lene seg tilbake på fly?
1: 43.
0: Ja, det 50% faktisk.
1: Oi, ja, kanskje ikke folk så imot det likevel da.
0: Det 41% som mener at det ikke innenfor, og så det jo noen som ikke har noen mening da. Så det var jo ganske nært, skal vi gi deg poeng på den da?
1: Ja, kan vi det?
0: Ja, vi kan ja, det. Yes, vi kan gjøre det.
1: Yes. Ja. Du så snill i dag.
0: Har du vært i en nabokrangel før?
1: Nei.
0: Bra. Men det jo alltid noen som krangler med naboen. Hvor stor del av befolkningen har vært i en nabokrangel, tror du?
1: Da 79.
0: Oj.
1: Ja, jeg tror det mange.
0: Totalt skivebom der. 19% av befolkningen har vært i en nabokrangel. Men alle de fleste har et godt forhold til naboen, virker det sånn.
1: Ok, men det var bra, det var grei å ga med poeng i sted.
0: Ja, så skal vi vaske toalett, men hvor ofte skal vi gjøre det? Hvor stor del av befolkningen vasker toalettet hver dag?
1: Åh. 41?
0: Nei, 4% gjør det hver dag. Hvor mange gjør det en gang i uka?
1: I hvert fall, jeg håper 93. Jeg håper.
0: 43% vasker en gang i uka. Ja, 26% vasker flere ganger i uka da.
1: Okay.
0: Så,
1: 26?
0: Ja, 26 flere ganger i uka. Så det jo flertallet som innenfor ukesintervallet, for å si det sånn. Men hvor mange, altså hvor stor del av befolkningen vasker toalettet månedlig eller sjeldnere?
1: 3%.
0: 9%. Mm. Ja, så 1 av 10 har et toalett som ikke har vært vasket på en måneds tid, eller lenge siden.
1: Ja, men jeg har ikke så mange bekjentskap, heldigvis.
0: Det var ukas statistikk hvis det ble med det ene poenget, som var snilt utdelt.
1: Ja, da. Frokostshowet på 1FM.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Dette er NFM-gull.

0: beste fra frokostshowet.
1: Smilet går fra øre til øre på en sådan morgenstund. Onsdag den 1. juli I dag, og I går kveld så slo Norge Elfenbeinskysten 2-1 I VM. Det regner med at du har fått med det. Og jeg sitter her nå og drømmer litt om mandagsmorgen. Det ikke så ofte jeg drømmer om mandagsmorgen, egentlig.
2: Den var ny.
1: Ja, den var ny. Og det fordi at jeg bare tenker at jeg har lyst til å sitte her med akkurat det samme glis og akkurat den samme følelsen på mandagsmorgen som jeg har nå, eller kanskje hakke litt mer.
2: Det blir jo mer.
1: Etter at Norge slår Brasil søndag kveld klokka 22, for det det som neste hinder på veien I VM for vår del. Og det jo ikke så mange som tror på seier det kanskje, bortsett fra 98-årgangen som slo, ikke årgangen da, men altså...
2: Den som slo Brasil I 1998.
1: Ja, 2-1 I gruppespillet der. Kjetil Rekdal skårte jo på straffe og greier, altså du kjenner historien. Norges VM-avansement I går, det skaper overskrift av verden over, ifølge NRK. Det mange som har lagt merke til det norske landslaget, ikke bare for roinga som har fått mye oppmerksomhet, men også fordi at vi har Erling Braut Haaland, og fordi at vi tok oss videre og slo et ganske så sterkt elfenbeinskystlag.
2: Ja, men altså tenk da, Brasil neste steg. Du sa det,
1: ja da.
2: Og I går så var jeg sånn, åh, Brasil, og du bare, ja, men først så må vi slå elfenbenskysten, og så slo vi elfenbenskysten.
1: Ja, og nå skal vi slå Brasil.
2: Ja!
1: Og Wayne Rooney, den gamle Manchester United-helten, han har ikke noe særlig tro på at Norge skal slå Brasil.
2: Men hva vet han da?
1: Ja, han har greie på fotball, han altså. Men det han sier... Altså, han jo imponert over Norge, da. Og da de norske stjernene tok seg videre I går kveld, så utbrøt programlederen på BBC, Gabby Logan, at de forbereder seg på å gjøre den ikoniske roingen sin. Veien har øvd, han har ikke lovet å levere den I kveld, men før turneringen over. Og da svarer Rooney, «Hvis Norge tar seg til kvartfinalen, skal jeg ro ned River Mersey.» sier han, mens han da flirer sånn visste. River Mersey 113 kilometer lang elv, som renner fra Stockport, nær Manchester, og ut I Irske sjøen ved Liverpool, så det blir jo en ganske lang rotur for Wayne Rooney, dersom Norge slår Brasil på søndag.
2: 113 kilometer, kan du putte det I en målestokk som vi forstår? Så blir det sånn, Molde til Trondheim, eller sånn?
1: Ja, litt kortere enn som så, 500 kilometer omtrent til Oslo, og cirka 60 kilometer omtrent til Kristiansund, så dobbelt så langt som til Kristiansund.
2: Det et stykke å ro. Ro frem og tilbake ja. Til Kristiansund da?
1: Ja,
2: egentlig. Ok, men vet du hva? Den godkjent. Mm. Den godkjent.
1: Vi gleder oss.
0: NFMs wake-up call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
0: Dette NFM-gull.

0: det beste fra frokostshowet.
1: NFM. Det er ferietid, og spørsmålet som mange stiller til da, det er hvor tidlig er egentlig tidlig nok på flyplassen når du skal ut og reise? Er du en av dem som kommer slentrende sånn rett før gaten stenger, eller er du ute i god tid for å slippe å stresse når det er ferie?
2: Hva tror du er?
1: Nei, skal ikke dømme noen i, men...
2: Nei, jeg kommer ganske tett på avgangen, ja.
1: Gjør du det?
2: Ganske tett på, ja. Ja.
1: Det er ikke alltid at det lønner seg, det. Nå skriver VG i dag om 200 meter passkø på Gardermoen.
2: Åh, det er lite som er verre enn å stå i kø, herregud.
1: Det står om en familie som var, ja, de har gått over en time i, før avgangen at de stilte seg i kø, men hvis man leser mer om klokkeslett og sånne ting, så står de der egentlig 2 timer og 20 minutter før avgang. Men uansett, de mistet flyet. Fordi at den automatiske passkontrollen var ute av drift. Vi har jo massevis av system som skal gjøre ting mye enklere for oss.
2: Ja, men det rart med det, for at av en eller annen grunn så fungerer ikke så systemene hverken på skatteetaten eller på flyplassene.
1: Nei, altså det blir så store konsekvenser når de automatiske systemene ikke virker.
2: Ja, og der er det alle mann for dem selv, liksom. Ja. Det er ikke noe hjelp å få. Du har ingen rettigheter.
1: Nei, og de kom frem til gaten 5 minutter etter at den var lukket, så de følte jo at Norwegian bare slengte igjen døra sånn rett før de kom. De var en av 4 familier som ikke fikk være med det flyet da, som ja, skulle syd over.
2: Og når de hadde stått i kø i over 2 timer før. Herregud, jeg hadde vært forbanna.
1: Frustrert.
2: Jeg hadde vært rasende.
1: En så skikkelig dårlig start på ferien. Og de risikerer nå å måtte betale rundt 30 000 kroner for nye billetter.
2: Ja, altså det er jo ran på åpen gate.
1: Men hvem bør egentlig ta regningen for det da?
2: Norwegian? Ja. Gardermoen? Hvem som helst som ikke er familie som skal på ferie?
1: Møt opp tidlig, sier de. Men hvor tidlig er tidlig nok?
2: Så står dagen i forveien da? Låt som at det er sånn konsert at du overnatter, ta med telt da på Gardermoen.
1: Ja, altså etter å ha sett den saken her, hvis de skulle ha ut og reise nå i morgen for eksempel, har kommet til å ha vært ute i 4-5 timer i hvert fall.
2: Ja, det
1: har vært marginene på min side.
2: Ja, det har vært en halvtime før i kjent stil. Frokostshowet på NRK.

0: musikalske juveler samlet på en kanal. Dette NFM Gull.
1: When I first saw you.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.
5: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, yeah.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Hva gjør du når du 14 år og ikke får sommerjobb? Jo, da gjør du som 14 år gamle Mali fra Stad. Du starter din egen sommerjobb.
2: Jeg selger cookies.
3: Så du har startet din egen stand her på torget?
2: Ja.
3: Har du søkt på mange sommerjobber?
2: Jeg søkte på veldig mange sommerjobber. Lagde CV og alt, men det var ikke så veldig mange som ville ha ansatte under 16.
3: Hvorfor akkurat cookies?
2: Nei, jeg har jo elsket bakhjel siden jeg var liten, egentlig. Og nå i det siste så har jeg bakt mer og mer cookies og laget min egen oppskrift og sånn. Og så litt sånn intern til venner, og alle har sagt at jeg burde starte å selge. Så ja, det har jeg gjort.
3: Hvor mange cookies selger du i løpet av en dag på en god dag?
2: Rundt 60-70, kanskje.
3: Baker du alt selv?
2: Ja. Ikke på det her, jeg håper at mamma har hjulpet litt med hundegodbitene, men det her gjør jeg selv.
3: Hvilke smaker er det går mest av?
2: Enten klassiske eller sommerkukken.
3: Hva er det som er i dem?
2: Sommerkukken så er det bringebærfyll, og tre typer sjokolade, og så er det melksjokolade og mørk sjokolade i den klassiske. Og så er det litt sånn diverse da. I VM-kukken så er det for eksempel potetgull, som gjør den veldig crispy og god.
3: Hva er det som har overrasket deg mest etter at du har startet opp selv her?
2: Og det er kanskje hvor hyggelig turisten er. De snakker og er så snille.
3: Du sa at du hadde laget din egen oppskrift. Ja. Hvordan var prosessen der?
2: Nei, jeg startet med en grunnoppskrift. Altså, jeg testet litt forskjellige ting, prøvde å brune smør. Og ja, det er noen vitenskap bak da. Så ja, lærte meg litt om det.
3: Måtte du ha noen spesielle tillatelser for å stå her?
2: Hva? Ja, jeg er registrert hos Mattilsynet, og så måtte jeg sende inn søknad til kommunen for å stå her. Ja, da har jeg fått litt hjelp av mamma og pappa og sånn.
1: Det sa 14 år gamle Mali Frosta. Frokostshowet på NFM.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM-gull.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Musikalske juveler. Dette er NFM Gull.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.
4: All right.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Au, au, fingeren min!
1: Kom!
0: Nei! Løft!
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Musikalske juveler. NFM. Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette NFM Gull.